0: o ate mea o ke whi mau. Ne ongo, e ilo ia mai. Ofa, to. Kaike, a ua whae ne te koe, whae mea o ke roto kia. Ke ahu, whi maari.
1: Hiliang ngai au si ba mi ai na frama opo opo e foha ko ni ene koloa ko to ape pe ane hopo atu ki hala hopo atu ke ni na ni situa atu na faka amunoa ene tamai ki hatai.